Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi til en tidlig utgave av George Strait. 1984 så ga han ut albumet Does Fort Worth Ever Cross Your Mind? Og der synger han om en brandmann, The Fireman.

Vi holder oss på 80-tallet en stund til, og i 1982 så kom Hank Williams Jr. ut med albumet High Notes, og der har han plukket ut If Heaven Ain't a Lot Like Dixie. If

Så har jeg plukket ut en melodi av en dame som heter Helene Segarra. Hun en fransk sanger av amerikansk og italiensk avstamning, og hun har solgt over 10 millioner plater. Men hun har med seg en kar til, en amerikansk-fransk sanger og komponist, og han var populær fra 1964 til 1980, nemlig Joe Dassin. Og her kommer de to med melodien Salut.

0: Sendingen er sponset av Frøylandbygg.
1: Er du glad i radiokos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.